vətəni dərdlərinə dərman elə, təb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə, vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır ahıska türkü, hayqır!

seni ay güzel afer. Sevirəm mən səni, ay gözəl afən, gəl gizlətmə məndən sənin sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz eşqini, gəl gizlətmə məndən.

Yabancı dayelerin yabancı laylası. Başımı yastığa atıp da dözürəm. Səbir daşımı bağrıma basıp da dözürəm. Qəbir daşımı başıma alıp da.